0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Summer on Radio Pula.

0: Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gran...

0: je sma tjedna.
1: Kad igremo u subotu 8.8.
2: Pa čak kad i na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei bombari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
2: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
2: Alla giù, prontaj se, igremo na veselje do kasno u noć.

0: National Bombarsco Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei bombari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontajse, igremo na veselje do kasno u noć.

0: Ej, ja sam gore, čekam vas.
1: A, di si gore?
0: Pa na HRT-u.
2: Zašto?
0: Pa šta, utorak je, di ste vi?
2: Gabi, 8. mjesec, ne radimo.
0: Oh, jeb...

0: Ej, ja sam gore, čekam vas.
1: A, di si gore?
0: Pa na HRT-u.
2: Zašto?
0: Pa šta, utorak je, di ste vi?
2: Gabi, 8. mjesec, ne radimo.
0: Oh, je...